0: Μαμά Αφίκ, κιάπα!
1: Να πα κοίτα είναι στο στρες, σάκι σου τα τούμπουκ μπαγίνι.
0: Σο ήτου, βάκτου δε σεχάτ, ράγγιν κουά μπα τσεκ απ. Δε πεγούνα μπάνια κουά. Με ντετέξε πανιάκι σε δίνει μούγκιν, με μάντο περκαμπάγαν πενιάκιτ. Τσο μάρι τζο καπρόδια. Σε καλέαν μου μπα τσεκ απ. Με μαστικάν διαγνώση σου το πενιάκιτ, μπιαρ δόκτερ ναντί δάπατ μενάγαν τη πανιάκιν έγαν τεπάτ. Λεπ κλίνι προδια, με λαϊάνι παμπρισάν λαμπορατόριο μπρούτιν δαν χούσος. General medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium, dan institusi lain. Juga melayani home service, di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG, dan radiologi. Konsultasi, pra, dan post pemeriksaan. Lakukan check up kesehatan secara berkala. Di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27, telepon 0435-826-246. Lebih baik dengan raya
2: sepenuh hati. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pergar Arina Sabalenka berhasil melaju ke putaran ketiga Italian Open 2026 setelah mengalahkan Barbora Krejcikova dengan permainan dominan. Laga ini menjadi pembuktian usai kekalahan mengejutkan di Madrid pekan lalu. Petenis peringkat satu dunia itu menundukkan Krejcikova dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Ia menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 24 menit di Campo Centrale Foro Italico Jumat kemarin. Kemenangan tersebut mempertegas dominasi Sabalenka atas Krejcikova pada level WTA Tour. Kini Sabalenka unggul 7-1 atas juara dua Grand Slam asal Ceko tersebut.